0: Kemba kuka ita Chelsea boy muembe uyo wamo provincia ino ya Manika nyimbo inavyo zvakandirwadza. Chilanga pano zishano mapindi makumatatu na mawiri ya dinguwa ya zviziwiso. Rekani ine ndi tome na ichi chiri kuti icho. Bambo Tamirira Sande ada baliru kwa iye kuziko la Zimbabwe ismugole la chulu na mazana mafemba na makumasere na mafemba. Iye wakutiti kulangapano alikugala iwa ku Zimbabwe. Alikuchaka kudziwa kuna bambo wach anavi kushto Kristova. Kana kuti bambo Farai Kambonga anazweka na kubvi zinza la penga penga. Kubvi bambo wachi uyo kadakaonekao iye adakali ku Zimbabwe mu makole ya chulu na mazana mafemba na makumasere na manomwe paka chulu na mazana mafemba na makumasere na masere. Akagala iye kumtunhu wa Nyamuvuruza. Zinopano alikugala muno muziko la Mosambiki. Zino kuna iye munhu anadziwa kuna bambo uyo Kristova kana kuti bambo Kambonga. Farai Kambonga, zinza la wapenga penga, shukubi pindani muchivirano na wazinza awa warikumusaka. Kana kufona pa 86-33-38-690 i Moranga na Bambo Marisani. Kana kufona pa 87-92-25-72 Moranga na Bambo Matias. Kana pa mais 263-77-76-98-67-8 Moranga na iye Bambo uyu Tamirira. 5:34 zishanu mapindi makumatatu na manai. Mova shiri kutuera shiri mungozi yatu.
1: Musharalida indinda ilikurumbuke chiita dambu zikoro utongo we ujinji. Kurukubata nyoka maka wanda mprovinsia ya Manika. Asitritese, tino ivikira.
2: Kuda kufikira musharalida. Wata mukati mwe mambure anovikira nhunga akagadzirwa nomutombo. Vikirai ana enyu, madzimai anopamwiri nochinyauka machenyu chese.
1: Musakanganwe kufushira mvura yakaterama muruwanze, matini, maroda, mabaldi nozvimweni zvimidziyo ngekuti zvinobara nhunga. Kuwararami emataundi nomitanha zviri kuhomedzeswa kuti muite usiri uye tondowedza izvo munoudzwa ngemboto yeotongo mukurwisa musharariya.
2: Kudai wechidziya mwiri kurwadza kurutsa kana kuremba-remba. Endai chiripo-ripocho kumboto yeotongo ipadhuzepo. Izvi zvipangidziro zvemusharariya.
1: Uye mazuwa ano taano vasina inorwisa musharariya iripo kuitira ana adoko anobvira pamwedzi mutanhatu mumboto dzese dzeutongo uye nozvikwata zvinoita zvekuhamba. Iona ino rugondo uye yakanaka yechipaswa matanho marungumuna mumwedzi mutanhatu munomwe mupfembamwe nogumiro mwedzi na misere.
2: Nhenda yemusharariya inouraya asi ingadzirirwa. Dzivikirei nyamasi uye nokuvikirawo chinyauka machenyu.
1: Iri soko rembuto inoonerera ngezveotongo muprovinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Dzafio Rotare kuitira mitanha inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
3: Ukika vovo stakozinya rozi.

0: kanjani Junior, unkasikire.
1: Munozviziya kuti ndinofarira kusvusurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya. Mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni. Uye unozika kunuhwira uchirenge kure.
0: Uya usaraira. Chii chaita? Auzi kufarira?
1: Handizi kufarira. Uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese.
0: Ya, indaa yekuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana nezvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Hino, zviri nani kumbondipasa zvepadoko.
0: Zvakanaka, padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinofarira rudo. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.
2: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguva ikuru. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marisha penu kupasa chakurja. Pabudzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto za kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankoza, mulemerero watu ukuru ndinghoza. Senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungatu ukuda kwenda kunza. Kocherera utendo wa kulusa na kusolora kana kuti kolera. Samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kucherera utendo kulusa na kusolola kana kuti kolera.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Kani jane Junior, unika sikiri.
1: Munozwezi ya kutindilo fali la kususurira pa muzipe nyupano mabiningu aliese mbia. Mubiningu reese ndenduro otando mpunga wenyu ugasia na nungweni. Wee, unozika kunuhura chilinge kure.
0: Wee, ya usaraida. Chincha ita, auziku ufarira?
1: Andiziku ufarira, urukubamba kunaka kupinda mazuangwe ni ese.
0: Ya, yeah, indaye kuti ndakanda mazanda. Mazanda, nge amweni zvikafu zvangu, zvikuru zvikuru, zvandino ufarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari yese unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Hino zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinofarira rudo. Dai hingana inini iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kanjani Juno, unkasikire.
1: Munozviziya kuti ndinopfarira kusvusvurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya. Mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni. Uye unozika kunuhwira uchiringe kure.
0: Uya usaraira. Chinchaita, hauzi kufarira?
1: Handizi kufarira, uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese.
0: Ya, indaa yekuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Hino zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka, padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinopfarira rudo. Taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: kunjani Junior? Unkasikiri.
1: Muna zwezia kuti ndinofalira kususurira pamuzi penyu pano mabiningu aliyese mbia. Mubiningu rese ndaendorota nompunga wenyu wakasiyana ni umweni. Wiye unozika kunuhura chilinge kure.
0: Wiya usaraira. Chinchaita, auzikufalira?
1: Andizikufalira, urikubamba kunaka kupinda mazuwa ngweni ese.
0: Ya, indaye kuti ndakanda mazanda. Mazanda nge amweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese, unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Hino zviri nani kumbondipasa zvepadoko.
0: Zvakanaka, padoko pempunga uye zvibikwa zvangu zvandinofarira rudo. Dai hingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Kani njane juyo, unuka sikiri.
1: Muna zwezi ya kutindino pari la kususurira pa muzipe nyupano mabiningu aliese mbia. Mubiningu reese ndendoro otano mpunga wenyu uwasia na nungweni. Wee, unozika kunuhura chilinge kure.
0: Wee, ya usura ida. Chincha ida, auziku ufarira?
1: Andiziku ufarira, urukubamba kunaka kupinda mazua ngweni ese.
0: Ya, yeah, indaye kuti ndakanda mazanda. Mazanda, nge amweni zvikafu zvangu, zvikuru zvikuru, zvandino farira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu, zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese, unokura wakabamba, uye unotongo.
1: Hino, zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka, padoko pempunga, uye zvibikwa zvangu, zvandino farira. Rudo. Dai hingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.

Senzisa inguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzisa chimbuzi. Zirida inhende kurusa noko sorora kana kutikolera.

Wemba kwa Brilio Manjaze. Morongo muna gumiro miseswa na miseri za sesora shine 18 minutos. Chote pa Radio Msambike misoro provincial yomanika kubva mu studio muchimoyo. Tiri umadoko nye tiku. Chirongo muna makumeri mazua na marongo muna mwedzi wa mavuvu. Gorele shiri ni makumeri na matanatu. Ndwinda kopika Dr. Mingu shinongoma imulongo.

Congo, kwembangwa dhoto Mingus. Rongo muna makumere imisesu wana mitatu za sezora jino 23 minutos. Chute ipa radio msambike imisoro provinsi ya liomanika kufamu studio mchimojo. Ndenda kupika sisi mutajida. Ngoma imushandi ndi mambo. Senzi ndi mambo.

Enda kubikati uchapepa kuyemba kwa Shiku Beti. Kumere mseso na mishanu ndiyeli kusarole zende kuita shanu. Urongo muna makumata tuye mseso na mishanu. Sase zora 20 singu.

Yarume Dota Vio kufamishi moyo murongomo na makomarongomo na mseso na minomwe za sezora 47 minutos. Rikusara basi gumiro mseso na mitatu kuti dzinde kuita shanu. Ndinda kupika Oliver style na tabaz.

Kuimba kwa Oliver Style. Nenda kupika J, ngoma impilo yanga. Ndoko sarabasi miseso misero kuti dzende kuita shano dzekumadokoni ano. Murongo muna makumashano miseso na miri za sezora ishingwe.

0: ne zvino unokasikire
1: munozviziya kuti ndinofarira kusvusvurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya mubiningu rese ndandorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni uye unozika kunuhwira uchiringe kure
0: uya usaraira chii chaita hauzi kuufarira
1: handizi kufarira uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese
0: ya indaa yekuti ndakanda mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira
1: zvikafu zvikuru zvikuru chinyi ichona
0: zvibikwa zvangu zvakasiyana zvimweni zvinyore ukazvidya mabiningu ari ese unokura wakabamba uye unoutongo
1: hino zviri nani kumbondipasazve padoko
0: zvakanaka padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinofarira rudo
2: taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.

0: Achari, uyai kuno. Mambure edu anuvikira nhunga. Anu mabo, hino todini. Totwete ragunza.
1: Haiwa mkorore. Unza tsingano ngekukasika. Nusaru kutindisone.
0: Hai, mambure anuvikira nhunga. Anu mabo, angaita kuti ativikire mkuru mwange nhunga. Uye, nukuvikira mjararira.
1: Honde mkorore wangu. Mambure anuvikira nhunga. Anu mabo, angasonwa. Ngetsingano nusaru.
0: Tingasenze sachitembwe kana tsakara yemambure yamweni?
1: Zviro kwazvo. Sengredo, ngiye kusona buri risati rakura. Mambure anonyasa kuchengetwa, uye akasonwa anodzingira nhunga kuti dzitambire kure, uye nuchinya kukama chedu chino utongo.
0: Musatsvetere kunza mambure ano mabowo kana maburi. Sonai mabowo madoko kana maburi asati akura. Kuti asazoshupe mukuwa.

Ubika Oliver Mutokozi nengoma inyanga enzo. Shanu makumara tu miseso na mita tu ni hafu za seto ora jino 33 jiminutu zimeyo.

Wemba kwa Oliver Style akabatana na Tabaziro. Anatuma kumatatu emisiso na mino mwezo itora shino 37 minutu. Chote chopo ndira kuenda ishi. Waenda Oliver Style na Tabaziro, wenda kupika liloka.

Kapicha kuzo kuzo masoko nguwa jedu ndi jona jiri kuhamba padoko no padoko ino mvumba mwejo ose kuno mose suha makumaviri na moshanu umose suha tumenda kuzo

0: Kani njane juyo, unuka sikiri.
1: Hehehe, muna zwezi ya kutindino farida kususurira pa muzipe nyupanu mabiningu aliese mbia. Mubiningu reese ndendoro tando mpunga wenyu wakasia na numweni. Wee, unuzika kunuhura chilinge kure.
0: Wee, usura hila. Kincha hita, auziku ufarida?
1: Andiziku farida, urukubamba kunaka kupinda mazwangwe niese.
0: Ya, indaye kuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ariese unokura wakabamba uye unotongo.
1: Ino zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka padoko pempunga uye zvibikwa zvangu zvandinofarira rudo. Dai hingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo uye norudo rwakawanda.
2: Treko hamba padoko no padoko no chirongwa chedu nguva chende jona mvumba mwejo ose kunomoseswa makumatatu na jeno mwete suvo radi Msambiki emzo provinciali yo manika. Tudariko tumenda kwa uzwa kosho ngoma tutanga ngongoma yaka imbwa ndi mingesh. Angweti, uhumaka matini.

Tapeja kozwa inokozwa masoko angosibva ngoku mapoto nguva chedu ndijona jiri kuhamba padoko no padoko gumijo usiku inonomboseswa jesere tumenda kozwa inokozwa ngoma yakaimbwa ndi japreza modaracha uya.

0: kunjani Junior? Unkasikiri.
1: Munozviziya kuti ndinofarira kusvusurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya. Mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni. Uye unozika kunuhwira uchiringe kure.
0: Uya usaraira. Chii chaita? Auzi kufarira?
1: Andizi kufarira. Uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese.
0: Ya, indaye kuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Hino zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka, padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinofarira rudo. Taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.

0: Kanjani Junior, ungasikire.
1: Munozviziya kuti ndinofarira kusvusurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya. Mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni. Uye unozika kunuhwira uchiringe kure.
0: Uya usaraira. Chii chaita? Hauzi kufarira?
1: Handizi kufarira. Uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese.
0: Ya, indaa yekuti ndakanda mazanda. Mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira.
1: Zvikafu zvikuru zvikuru? Chinyi chona?
0: Zvibikwa zvangu zvakasiyana zvimweni zvinyore. Ukazvirya mabiningu ari ese unokura wakabamba uye unoutongo.
1: Hino zviri nani kumbondipasazve padoko.
0: Zvakanaka, padoko pemupunga uye zvibikwa zvangu zvandinofarira rudo. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Uye norudo rwakawanda.

0: Amaseve Antonio, makagwimba ere mushikitero wenyu?
1: Epa, andisati, zvino kuchakatondorera ndairangarira kuti hakuna ndunga.
0: Ngwarirai, ndunga ajizivisi, jinoruma kakatondorera.
1: Ichokwadi.
0: Itai kudaro, mwanarume mwi, vatanyi pasipo mushikitero mazuva ese mukati mogore rese.
1: Ndizvo, makona. Malaria asana nguri nguva.
2: Vata usiku wese pasipo muchikitero. Nguva jese inogore rese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chireremero chedu chiri pandaramo.